nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja.

doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vrati u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru,

majko, ako te pitaju, kaži da sam otišao negdje daleko ili već nešto drugo im slaži, samo napravi kako sam rekao.

Grupa Kumovi pjeva pjesmu Život si moj. Dragi mladenci, Tomislave i Jelena, neka vaš brak bude ispunjen svim slatkim sastojcima, ljubavi i prijateljstva. Čestitamo od srca, teta Ivana i tetak Daniel. Ivani Švraka sve najbolje u budućem životu s Filipom Kovač želi baka Anica.

Stjepan Jeršek Štef, Ljube se dva goluba. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretno sklapanje braka i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam to Ivana, Josip i Karolina Buđaki. Sretno sklapanje braka našoj kćerki Jeleni s Tomislavom žele mama Ana i tata Tomo. Sretno!

0: kada odem ti ja.
1: Goran Karan, Par je Božji dar. Dragoj Ivani, dobrodošlicu u obitelj želi svekrva Silvija.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti.

a sada i jedno žensko šokačko kolo. Tomo i jelo, tambura svira, veseli se selo. Danas vam je srce postalo cijelo. Ljubav i poštenje neka budu put, zajedno je lakši svaki životni trud. Puno sreće, zdravlja i lijepih dana, od srca vam želi vaša kuma Nana. P.S. Volim vas. Jeleni i Mislavu sve najbolje u zajedničkom životu, uz Božji blagoslov, žele mama Maja i tata Tomislav.

Ovo je svadben dan. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Kćerki Jeleni s Tomislavom za vjenčanje sve najbolje od srca želi mama Ana i tata Tomo.

Mnogo značiš za moj život, draga. Dragi sine Tomislave, došao je i ovaj dan, kad ćeš sa svojom odabranicom Jelenom kročiti u novi život, neka vam je svaki dan ispunjen ljubavlju i Božjim blagoslovom. Želi ti to tvoja mama Snježana.

Ja se ženim i grupa Patria. Sretno, brate Filipe, tvoj brat David Kovač. Dragi Tomislave i Jelena, neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Volite se beskrajno, želim vam to mama Snježana i tata Željko.

Jeleni i Mislavu sve najbolje u zajedničkom životu uz Božji blagoslov žele mama Maja i tata Tomislav.

U nastavku skladba Ne dirajte mi ravnicu. Draga moja Ivana, sve najbolje u budućem životu s tvojim Filipom želi ti tvoja baka Gabriela iz Vukovara. Sretno!

Luka Basi pjeva Volim te, seko moja. Dragoj sestri Ivani Šfraka, sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa Filipom Kovačem žele sestra Darija i brat Dario.

Imam srce, imam dušu, poručuje Stjepan Jeršek Štef. Dragi naši Tomislave i Jelena, neka vas dragi Bog prati u novom poglavlju vašeg života. Želimo vam obilje Božjeg blagoslova da se volite i ljubite do kraja života. Mazite se i pazite, od srca vam žele brat Zvonimir i šogorica Nikolina.

pet tambura i prozor stare majke. Unuci Jeleni sretno sklapanje braka s Tomislavom, puno sreće i Božjeg blagoslova želi baka Marija.

Imam sve, fališ ti i Dina Kordi Luna Band. Našoj Jeleni sve najbolje za sklapanje braka s Tomislavom žele mama Ana i tata Tomo.

jedan drugog i sve ljude. Slavonija ponosna je, pa nek bude kako bude. Godinama poštivamo jedan drugog i sve ljude.

žive blizu, al daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

А ти о том пойма немаш. Але дотакну се линије живота. Две судбине као једна трају. Ил се дирну, ил се не додирну. А ниједна за другу добро знају. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

Ponekad još, kad dan mi je loš, u misli mi dođe deda. Pa uzmem njegov šešir sa trema i udahnem miris znanog parfema. Pa stavim šešir na moju glavu, jer dede odavno nema. Zatvaram oči, sve će to proći, tiši me glas i šešira. Za svakom srećom dolazi tuga, za svakom dugom možda i druga. I stradanja mnoga, bit će još toga, jer sve je to od Boga.

plove, čas plavi, čas sivi, a život je tu da se živi. I kada opet uz vodu zabuzam, mutan ko Dunav od riki suza, šapne mi deda, pa šta je tu je?